0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一スノーミを選別し、第二スノーミはその援護を、第三スノーミは行為だ。静かに、マイク。目標、大川八路軍本部、先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家一起实验到昆明吧。一直到八月底，还干十来天，十来天还就没到海椒河馆，高声喜大。
1: 八个羊。
2: 第一次の身を大体命令を出せ。
0: あなたの意味は、答えは解決。
2: 中世で選挙を失った。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。大体だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の将軍の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国南部の歯切れ州にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもありません。宮の参謀長は海藻から流軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。サレツオで一挙の38高級の金銀は第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは太鼓の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八路君の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対0ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と？
1: 和我交
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 何？
0: 秋哥，我々は道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
0: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 社長、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。宗川花が咲こう。好調ままだな。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べろ。しょい、体力を節約して。まだわし、でちゅう、反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚将軍からご電報です。
2: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我副总指挥，
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉，给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 跟咱们搭档有什么联系？
1: 当然有联系了。你是秀才，秀才就是知识分子。我呢，我是农民，农民就是工农吧？啊，这可是你说的，知识分子和工农相结合，是谁结合呀？是咱俩结合到一块儿，那咱俩怎么结合呢？啊？
0: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二旅団の川島小長から電報です。
3: 読む。
2: はい。第二旅団の第十二連ここ辺大隊は李克坂と相当する時に支那空の協力包囲する第五隊隊長山崎所長は引き入って強く戦闘的と広夜戦績戦を海天第五隊は交渉から必死まで全部前進した天候悲観のために心を尽くした。
3: 山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。天皇陛下のために彼は死に尽くした。
4: 八路軍どの部隊ですか？
2: 八路軍の306両独立団団長は林良です。
4: 林良、坂田さん、彼の手死ぬですか？
2: はい、この林良です。
4: 彼の情報ありますか？
2: 今ありません。
4: 情報部に早く調べてください。
2: はい、諸君。
4: ちょっと待って、山本大佐は読んでください。
2: はい、諸君。
5: 老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
1: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。
5: 哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
1: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
5: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，
3: 報告します。我还一例。
6: 秋元，私をお察しですか？
3: 山本君，今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
6: 返事をお願いします。
3: 山崎殉国することは聞きましたか？
6: 聞きました。諸君、私は決しておかしとは思いません。
3: あなたどういうことを考えますか？
6: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深くまで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国のずる賢くなれ、国の第一精神のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、次回と遠いと、遠いを次回と自すべし、慌ずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用するくらいです。
3: 山本君、やはり大学を要導生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
6: よい。我々がたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それだけに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京が占領して

0: 巴黎は占領してまだどのようか
1: 中国言えばと遠い我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめねえでしょう中国は三が一体で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめねえいつけろその国土面積は深い戦力をもたらし非常に融通が利くしかも我々は保健民の地位の可能性があり兵力と資金に懸念がある直接に対談がなかったこれは大失敗が違った鉄道は国方面に突っていてナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を集積していたそれで一旦パリンが権力すると戦争は終わった
0: 山本君の評価は私はあなた将来については悲しいと思うか
1: 将軍同じよう直近をお許しくださいこのまま戦い続けることに私は権威できです原因は権威です我々は二つの戦争の本戦を押しました私は総司令権がなぜこのように知るのか不意くれませんおろくな戦略ですお許しください
0: 続けていてください
1: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです中国のことはまだ解決してないのに我々は太平洋と南洋州で苦戦に陥っていました将軍これは愚かなことだと思いませんか
0: 山本君この道理は分かろうしなければならないです戦争とか平和とか私たち軍人ですから自分で選ぶできないよあの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に機関の新興派だアール命令して彼は全体の将兵やこの戦争帝国の運命ですこの戦争はしなければならないと言いましたあの戦争は我々勝つだ今度の戦争にも私必ず勝つして
1: 将軍この懸念に同意ですしかし戦争には劇場も必要だけど暴力や知恵も必要です
0: 山本君ここは確実の人欲しいです我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって今私たち太平の解放だあなたは戦略と戦術のこと話してくださいもしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか
1: はい過去我々の真の戦略候補としなければならない清明だけでなく具体な実施法ですが道路砦深い捕虜平均地区に分割するこれを我々は神かと言うんでも構わないこれは中国の戦海の用地を無くすことができいわゆる彼らの中国文化の文化にそして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる一旦網ができたらあとは中国主導が進むし
0: とても良いです山本君君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊！你到咱们独立团去打听打听。我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪，啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。

0: 諸家殿、お茶碗は4日間食べていません。もう死ぬかと。
1: 彼が死んだらお前は博士のところについてくれ。
0: すいません。
1: なんとか行かせろ。そいつからまだ聞きたいことがある。
0: はい。

0: KW30 の爆心事件を段階的な成果を上げたじゃないのか。どんな手で使っても彼を生き返させろ。
1: 間に合わねえです。
0: 行きます。バケル、はい、一からやり直せ。死体を下げろ。